לסרגש קיאק שוז גרבתוה הרי השקוה קיצה הרי השקוה היצה סיגור גבר רודונך נויש חושטיציה הריה.